0: se vidi, to smo mogli im drinka.
1: Ovo, ajde, da vidi kaže.
2: Del Kraber se nile male kesto.
0: Mono da kaže, da smo mono da rio.
1: Ja, vak, da slihe, svak, da slihe.
2: Del Kraber se nile male kesto.
0: Kajnke mitke, na ega baka drunka za.
1: Ja, nike, sik, je vos, jos.
2: Del Kraber se nile male kesto.
1: Ko vir vi je jur, fuše,
0: da kontent. Ja, vi kuk. Vala. Ma ho ma merno.
2: Little Krabber, senile, manneke storm.
3: Witches.